Worth var det med Bittersweet Symphony. Det var også Madonna Like a Virgin og Lars Lilholt show Ophelia allerførst på Alfa. Her er det Rasmus Sebak. Og Ankerstjerne, det er lige nu Millionær, der er nyheder klokken 6.

Supergruppen fra det svenske, det var Europe her, der stod hit Final Countdown. Og så lidt specielt, det er Anne Linnet og hendes Margitte Satter, og den her Under den Hvide Bro.

Talk, talk, og it's my life. Det er time mellem 12 og 13 med deres madpakketeam, nu med SWV og deres Right Here. Stalker-sangen Lys i din lejlighed får du med Rasmus Seberg lige efter SWV.

When the goings get tough, the tough get going. Det var selvfølgelig Billy Ocean to the course. Med Bormand og så de fire piger foran. Her er The Course Radio på Alfa.

0: Destiny's Child, Say My Name. Og tidligere var vi lige om hjørnet på Billy Joel og hans legendariske hit Uptown Girl.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.

0: Redneck, så her kommer The Rain Again. Og så velkommen her til tirsdagens udgave Late Night. Jeg er Sundal og er her frem til kl. 24. Tak til Per, så har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Lisa Stansfield på Radio Alpha og All Around the World.
1: Give up looking for my baby.